جی آپ سن رہے ہیں آپ کا من پسند چینل ایف ایم رینبو 107.1 پر, اور میں ہوں آر جے کرن مالا اس سمے آپ کے ساتھ. ہمارا ساتھ بنا رہے گا ٹھیک 8 بجے تک, تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے ایف ایم رینبو.

ضرب رنگ محفل افسون رنگ 102.6 FM کے لہروں پر پیغام کی ذات خورشید. صاحب کہتے ہیں کہ تنہائی سے لوگ اکثر ڈرتے ہیں مگر کبھی کبھی یہی تنہائی ہماری سب سے بڑی استاد بن جاتی ہے. جب محفلیں ختم ہو جاتی ہیں اور شور تھم جاتے ہیں تب انسان پہلی بار اپنی ہی آواز سنتا ہے. روح کو بھی کبھی کبھی خاموشی چاہیے ہوتی ہے, جیسے زمین کو بارش چاہیے ویسے ہی پرندوں کو آسمان, اور ویسے ہی دل کو کچھ پل تنہائی کے چاہیے ہوتے ضرور ہیں. کہتے ہیں کہ تنہائی اگر شکایت بن جائے تو بوجھ لگنے لگتی ہے, لیکن اگر اسے تفکر کا ذریعہ بنا لیا جائے تو وہی تنہائی عبادت بن جاتی ہے. بہرحال اب سنتے ہیں ایک ایسی غزل جس میں محبت بھی ہے, انتظار بھی ہے اور درد کی